Kasu ni dele, ukan wa se man kawasem ya se ni siru ni, ifo brani se ye wo ni ni ya pele, baby I'm a true na mani, na, ya me wo mi zumi, so fun na ya mi shra u pra wa no a ka, eti papa ne bo ni ye.

asem na mekai se ujidie ni se adwumadie no tofo ni bi kwa ye se bi bi ti se bet no ni adiade de ewurade kwa betumi abeso daye se makoa makoa tu ahene ye die twa na eye bone de na enso mesisa no amana be papa

Okay. Kazo, ade ba kwa na menso so asem no ba na hwehwe maso kakra ni se. Abrantie Dennis, na onim se bambofo hwehwe no ana, de di kan. Ye to so mienu. Se onim a. Enya kutoka airport ya immigration fu a chi nu, omugina no. Ehwa na ofatu kwan. Enti se okọ no. Na ye hwehwe no na okọ ya, e den na ne o ma no kwa ma ne kọ ye. Na oba enye obi na se no, ono akodi ni juma. Na ofrini pem se me sa ba mi nchi mu ya che.